Болгарські вечері, котрі барські мрежі, сречні сплетені, от тонка болгарська могла. О, розкажіть мені,